Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Seghedin a Radiodifuziunii Ungare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 28 august, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Anca Mati. Calendarul de astăzi ne aduce în atenție două personalități ale culturii românești pe care merită să le redescoperim. Scriitoarea Rodica Ojoc Brașovianu, cunoscută mai ales pentru romanele sale polițiste, și interpreta de muzică folk, Maria Gheorghiu, una dintre vocile apreciate ale acestui gen muzical. La 28 august 1939 se năștea la București Rodica Ojoc Brașovianu. A urmat facultatea de drept, dar nu a profesat prea mult în acest domeniu, pentru că adevărata sa pasiune avea să devină literatura. A început să scrie în anii 60, iar primele sale cărți au atras repede atenția cititorilor. A devenit cunoscută mai ales prin romanele polițiste, gen în care a reușit să combine misterul cu umorul, observația fină a oamenilor și dialogurile pline de naturalețe. Tot la 28 august, în anul 1963, se năștea Maria Gheorghiu, una dintre vocile cunoscute ale muzicii folk românești. A debutat în cenaclul Flacăra în anii 80, într-o perioadă în care muzica folk avea un public numeros și reprezenta pentru mulți tineri un mod de a se apropia de poezie și de cântecul de autor. Vocea sa caldă și felul simplu, direct, în care transmite versurile, au făcut-o să fie apreciată în lumea folcului românesc. A participat la numeroase festivaluri și spectacole și a continuat să cânte de-a lungul anilor, păstrând legătura cu publicul iubitor de muzică folk și de poezie. Cu aceste două nume deschidem ediția de astăzi, iar cu alte repere calendaristice ale zilei de astăzi, va reveni la dumneavoastră colegul nostru Tiberiu Boca. Începem emisiunea noastră de astăzi, ca de obicei, cu actualitățile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii. Apoi, colegul nostru, Adam Bauer, vă va aduce câteva întâmplări din lumea sportului maghiar. După aceea, vă invit să descoperiți universul unei tinere de 13 ani din Cenadul Unguresc, mai exact, Maia Miruna Bănățean. Aflată la porțile adolescenței și făcând parte din noua generație de copii, generația Alfa, am vorbit cu Maia în mare parte despre școală, hobby-uri, dar pe parcursul dialogului nostru am vorbit și despre aspectele pozitive și negative ale rețelelor de socializare. După ora 17, vă oferim un material dedicat personalităților născute în luna august, personalități de origini române, care prin activitățile lor remarcabile în domenii precum arta, cultura sau știința, au lăsat o moștenire neprețuită generațiilor viitoare. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat Lagărul de prizonieri. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că alegeți să fiți alături de noi și vă invit să rămâneți pe frecvență, urmează știri, muzică și alte subiecte pregătite pentru dumneavoastră. Audiție plăcută!

Știri. Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Calendarul anului școlar 2026-2027 a fost stabilit în mod definitiv. Noul an de învățământ preuniversitar va număra în total 180 de zile de cursuri, debutând marți 1 septembrie și încheiindu-se vineri 18 iunie 2027. Primul semestru se va derula până la data de 22 ianuarie 2027, urmând ca situația școlară semestrială să fie comunicată elevilor și părinților până cel târziu la 29 ianuarie. Structura vacanțelor din parcursul școlar include tradiționalele pauze de peste an. Prima dintre ele, vacanța de toamnă, va începe după cursurile din 22 octombrie 2026 și se va încheia pe 1 noiembrie, elevii revenind în băncile școlii, luni 2 noiembrie. Vacanța de iarnă este programată între 19 decembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, cursurile urmând să reînceapă pe 4 ianuarie. Vacanța de primăvară va începe joi, 25 martie, imediat după cursurile din 24 martie și se va încheia duminică 4 aprilie. Deși unitățile de învățământ pot ajusta punctual aceste intervale în cazuri excepționale, prin recuperări sâmbătă, prima și ultima zi din structura anului școlar, nu pot fi modificate. Pe parcursul anului vor fi organizate și diverse programe naționale și evaluări de sistem. Ziua sportului școlar se va sărbători pe 25 septembrie, urmată de săptămânile tematice naționale, Săptămâna Educației Financiare, PINSHIT, Săptămâna Digitală și Săptămâna Sustenabilității. Evaluările naționale de competențe pentru clasele a 4-a, a 6-a, a 8-a și a 10-a sunt programate între 22 martie și 28 mai 2027, iar testarea condiției fizice a elevilor NetFit se va desfășura în perioada 8 ianuarie-5 mai 2027. Cetatea medievală Sighișoara găzduiește în perioada 26-30 august cea de-a 22-a ediție a Festivalului Intercultural Proetnica, un eveniment cu o semnificație aparte ce marchează 25 de ani de la prima sa ediție, desfășurată în anul 2001. Manifestarea aflată sub înaltul patronaj al președintelui României și sub cel al ambasadoarei Republicii Federale Germania la București, doamna Angela Ganninger, reunește reprezentanții celor 20 de minorități naționale recunoscute oficial în România. Printre momentele centrale ale manifestării din acest an se numără o expoziție dedicată bătăliei de la Mohaci și consecințelor sale asupra Europei Centrale, vernisată în Biserica Mănăstirii din Sighișoara. Realizată de Forumul Cultural German pentru Europa de Est, în colaborare cu Departamentul pentru Relații Interetnice, expoziția marcând împlinirea a 500 de ani de la confruntarea istorică din 29 august 1526, în care armata Imperiului Otoman, condusă de Suleiman Magnificul, a învins în fața regatului Ungariei. Ediția aniversară din anul acesta a debutat oficial în piața cetății și include o serie de activități complexe, de la spectacole folclorice susținute pe scenă de ansambluri ale minorităților, precum Uniunea Sârbilor, Uniunea Bulgarilor din Banat, Uniunea Croaților, Uniunea Polonezilor sau Forumul Democrat al Germanilor, până la standuri de prezentare, dezbateri în cadrul Agorei Dialogului Intercultural și lansări de carte la Salonul Literar. De asemenea, agenda include masa rotundă intitulată 25 de ani Proetnica, diversitatea etnică ca factor al păcii, stabilității și dezvoltării sociale și economice, organizată în parteneriat cu Fundația Hans Seidel. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noii sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026.
Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în Parcul Cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme însorită și uscată în Segedin și în sud-estul Ungariei. În acest moment la Segedin sunt în jur de 34 de grade, iar cerul este mai mult senin. La noapte cerul va rămâne în general senin, iar temperatura va coborî până la aproximativ 20 de grade Celsius. Mâine, soarele va fi întrerupt mai des de nori și local poate apărea o aversă sau furtună, însă în zona Segedinului nu sunt așteptate precipitații importante. Vântul se va întoarce dinspre vest și nord-vest și va avea intensificări. Maxima zilei va fi de aproximativ 34 de grade, iar minima nocturnă va coborî spre 22 de grade Celsius. Duminică, 30 august, frontul nou va aduce o răcire semnificativă, astfel că în Segedin și în sud-estul Ungariei vom avea din nou o zi foarte caldă. În prima parte a zilei pot apărea mai mulți nori, dar perioadele însorite vor fi numeroase și nu sunt așteptate ploi importante. Temperaturile vor urca până la aproximativ 34 de grade, iar dimineața vor fi în jur de 19 grade Celsius. Luni, 31 august, căldura se menține în regiune. La Segedin sunt prognozate perioade cu soare și norări temporare, iar vântul poate avea unele intensificări. Temperaturile vor rămâne ridicate, cu o maximă între 33 și 36 de grade, în timp ce în timpul nopții temperatura va coborî spre 19-20 de grade Celsius. În concluzie, sfârșitul acestei veri rămâne sub semnul căldurii. Sâmbătă există posibilitatea unor averse sau furtuni izolate, însă fără o răcire importantă, iar duminică și luni temperaturile vor reveni sau se vor menține în jurul valorii de 34 de grade. Așadar, canicula nu se încheie odată cu sfârșitul verii, iar începutul săptămânii viitoare se anunță în continuare foarte cald la Segedin și în sud-estul Ungariei, ne anunță cei de la eduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, revenim la dumneavoastră cu știrile din sport după o scurtă pauză muzicală.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În campionatul de fotbal al Ungariei, fotbaliștii tineri primesc în prezent un volum record de minute pe teren. Conform datelor oficiale ale Centrului Internațional de Studii Sportive, Prima Ligă Maghiară ocupă locul 2 în Europa la procentajul de minute acordate jucătorilor de până în 21 de ani, fiind depășită doar de Danemarca. Urmează un material realizat de Adam Bauer, care a stat de vorbă despre acest fenomen caracteristic pentru începutul sezonului 2026-2027 cu Petru Selejan și Tiberiu Boca.
2: Antrenorii introduc acum jucătorii juniori, chiar de 16 ani. Și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zoloegerseg, doi argentinieni, care din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și s-ar putea că și de acolo, sau luând de exemplul echipei Zoloegerseg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
3: Am așteptat cu nerăbdare începerea campionatului. Trebuie să zicem cu toții că este o perioadă foarte grea, fiindcă este foarte cald în Ungaria. Dar, cum am urmărit, meciurile sunt spectaculoase, cu multe goluri, care este foarte important în jocul sau în lumea fotbalului. Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos și, bine, sunt mai multe meciuri, dar am început foarte repede, că în luna iulie a început campionatul. Dar așa văd eu că sunt și antrenori noi care au țeluri și scopuri, cred că numai bune. Sperăm că o să fie un campionat frumos și foarte spectaculos.
4: Acum apar că antrenorii sunt mai îndrăzneți și din punctul de vedere că dau posibilitate și tinerilor. Foarte mulți jucători tineri joacă în echipele ungurești.
3: Aia am vrut să zic, dar ai zis tu mai înainte, cum am urmărit, cum am văzut, cum se vede. Dacă ne uităm la oricare echipă, joacă mulți tineri și ăsta e un lucru foarte îmbucurător, zic eu, că ce au posibilitate și cei care sunt tineri ca să joace, nu numai 10 sau 15 minute, ci joacă 90 de minute. Și cum am observat, cum am văzut, realitatea este că eu sunt mulțumit cu acest joc care am văzut și sperăm că în acest campionat o să oglindească acest lucru, că și ei se duc înainte și vor fi și mai buni.
4: Și așa se vede că o să ai dreptate, că se duc înainte. Acum am citit și despre transferuri, că Vitalis de la Győr merge la AEK Athena, Mark Graf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német Hunor, deci în perspectivă și pentru naționala Ungariei este o tendință bună.
3: Sigur că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitalis, dar bine, Vitalis a avut probleme în echipa de Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Aten, și acest lucru se vede clar că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.
5: Și ceea ce am văzut la Pocș, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocș și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zolae Gerceg. Deci este foarte greu să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.

0: Stimați ascultători, vă invităm să ascultați un interviu cu Maia Miruna Bănățean din Cenadul Unguresc, care pe parcursul interviului nostru ne-a vorbit, printre altele, despre școală, planuri pentru viitor, problemele rețelelor de socializare din punctul de vedere al unei adolescente. Vă urez audiție plăcută!
1: Mă numesc Bănățean Maia Miruna, sunt din România, județul Arad, din localitatea Pecica. Am 13 ani și mă ocup cu școală și cam atâta. Locuiesc într-un bloc în România, doar că în timpul școlii stau la bloc în România și în timpul vacanței sau în weekend-uri mă duc în Ungaria și stau la Cenat Unguresc. Când sunt la bloc, nu prea am ce face pentru că stau la bloc și e foarte cald și pe lângă asta e locul foarte mic și nici nu ai pe unde prea să te duci. Dar la Ungaria pot să ies afară pentru că stau la casă și e mult mai fain pentru că am animale și...
0: Ce fel de animale ai?
1: Pisici, gâște, rațe, găini și un câine.
0: Te ocupi tu de animale sau mama ta?
1: Bunica mea și mama... Câteodată și eu ajut cu găinile și astea. Trebuie să le schimb apa, le dau de mâncare și fac curat la ele.
0: Cum îți petreci timpul liber? Stai pe telefon ca restul copiilor sau ai așa mai multe activități?
1: Am mai multe activități pentru că nu cred că ar fi ok să spun că studiez, pentru că nu studiez mai exact, dar învăț astrofizică. Pentru că îmi place foarte mult, desenez, pictez sau și pe telefon, dar nu așa de mult pentru că, nu știu, nu-mi place și mă uit la televizor mai mult.
0: Ce ne poți spune despre astrofizică?
1: Am învățat că nu știm încă dacă suntem singuri în univers sau nu. Am învățat multe chestii despre găuri negre, despre alte chestii care sunt mai complicate, nu știu în română cum să spun. Neutron stars and altele, nu mai știu exact.
0: Și generația mea, dar și generația ta mai ales, vorbește limba engleză cam ca o limbă nativă, pentru că totuși toate platformele de social media și tot conținutul de acolo este deja în limba engleză.
1: Mă uit pe Instagram la influencer sau mă uit pe YouTube mai mult la YouTuberii mei preferați din America sau din alte țări și mă uit la anime-uri și la foarte multe seriale. Preferatul meu streamer îi Keiso, e gamer și atâta, câteodată face și mâncare, dar rar.
0: Ai streameri preferați români?
1: Am pe Daryl Red, am pe Imogen, Teozeciu, Hymen și cam tot. Mai am și pe alții, dar nu mai știu acum exact.
0: Ai menționat că înveți astrofizică în timpul tău liber. Dar cum a venit arta pe lângă?
1: Într-adevăr, am pictat foarte multe chestii cu astrofizică legând chestia asta. Am pictat o gaură neagră, am pictat... Am și desenat, am și avut expus într-o galerie și arta e ceva cu care te exprimi ce-ți place și nu numai asta, dar și chestiile care sunt ca natura.
0: Tu când pictezi sau desenezi, desenezi doar acele obiecte sau ce desenezi are și ceva sentimental pe lângă?
1: Văd ceva mai mult. Pentru că foarte multă lume nu știe, de fapt, adevărul despre chestiile astea. Gurile negre sunt extrem de complexe, sunt foarte scary, dacă am alte hobby-uri. Da, cânt la chitară electrică, numai că nu prea cânt așa de mult, pentru că nu am amplificator și am nevoie de cursuri, dar pot să cânt un pic.
0: Ce ai cântat până acum?
1: Am cântat de la Nirvana, Come As You Are și

0: Smoke and Water, de la tot o formație, dar nu mai știu numele. Ascult metal și rock și atunci îmi place foarte mult chitara electrică și atunci de aia am vrut.
1: Trecem acum la școală. Care sunt materiile tale preferate?
0: Nu cred că am.
1: Nu?
0: Engleza și... Da, îmi place istoria, dar o parte din istorie, nu... E complicat, dar o parte din istorie care îmi place. Partea cu cum au fost unele chestii descoperite, da, să zic așa.
1: Descoperite de cine? De arheologi sau...?
0: Da, putem să zicem și așa, de arheologi, dar și de, de exemplu, cu Isaac Newton, care m-a îndrumat să îmi plac astrofizica. Și istoria de mai mult timp, înainte de timpul medieval.
1: Antichitatea?
0: Da, și înainte de Hristos. Îmi place foarte mult. Îmi place de când eram mică.
1: Și care sunt acele materii care nu-ți plac și de ce?
0: Ok, nu-mi place româna. Mie mi se pare că e grea. Când vine să vorbești de română, normal, pot să vorbesc română sau și să scriu sau așa, că logic știu, dar mi-e foarte greu să învăț chestiile, să le rețin la ce face, nu-mi place. Asta e foarte... enervant. Și chiar dacă încerc să învăț mai mult, mă stresează foarte mult și mă face să nu mai placă deloc și să nu mai învăț.
1: Ai o problemă cu conținutul sau cu numărul materialelor pe care trebuie să le înveți?
0: Da, sunt multe chestii de învățat și fiecare are câte o legătură între ele, ceea ce e un pic complex pentru că trebuie să știi aia de la aia, aia de la aia și atunci îmi face creierul să nu mai conecteze chestiile și nu-mi place.
1: Și profesoara nu reușește deloc să vă atragă înspre literatură?
0: Celelalte persoane de la mine din clasă nu au așa de multă treabă cu româna, dar eu am, pentru că nu învăț, dar știu foarte mult engleză și atunci am început să nu mai gândesc în română cum trebuie. Din cauza asta...
1: Cum arată la voi o oră de română? E interesantă? Profesorul măcar încearcă să o facă interesantă? Sau voi numai stați și ascultați și scrie?
0: Începe doamna să ne spună ce am mai învățat, ne mai întreabă chestii de la celelalte ore. După scriem două table pentru că e română. Ne mai întreabă doamna, dar atunci când doamna explică și scrie pe tablă în același timp, colegii nu tac din gură și eu nu pot să mă concentrez, mai ales că stăteam în prima bancă și aveam o colegă de bancă care era foarte enervantă și pur și simplu nu mă lăsa să învăț cum trebuie. Și pentru că doamna, chiar dacă explică bine, mie îmi place cum explică doamna, e din cauza colegilor, pentru că fac gălăgie și doamna, chiar dacă le zice să tacă, ei tot continuă să facă așa. Mulți care... Cum am zis că mulți de la mine din clasă știu română și învață cât de cât, ei tot copiază și într-un fel de aia știu. Știu și dacă sunt întrebați, dar câteodată, mai ales că majoritatea clasei, de fapt, îmi pare rău, majoritatea clasei sunt repetenți și din cauza asta nu sunt atenți, mai ales că eu am avut un băiat la mine în clasă când a început... anul școlar a început și am avut un băiat care a avut scăzut nota la purtare la 2 în cam 3 luni după ce a început școala, pentru că vorbea înapoi la profesori și făcea foarte multe prostii.
1: La ora de engleză ce faceți?
0: La ora de engleză ne predă doamna, eu știu, ăștia tac din gură pentru că doamna de engleză e ok, dar când e gălăgie în clasă, urlă odată și după nu mai vorbește nimeni. Îmi place foarte mult de doamna de engleză, e foarte sweet și e ok, dar când predă foarte bine, predă într-un fel să înțeleagă și ăia care sunt proști și nu înțeleg aproape nimic și da, înțeleg că engleza poate să fie un pic grea, dar să pur și simplu într-un hal să îți explice așa de ușor că și un copil de clasa 4-a poate să înțeleagă.
1: Dacă ai putea să schimbi o regulă din școală, ce ai schimba?
0: Ce aș schimba? Păi aș schimba uniforma. Doamna noastră directoare a spus că uniforma noastră ne-a dat uniformă pentru că mulți copii dau bullying la ceilalți pentru că sunt săraci și nu prea au haine. În primul rând, e ok să fie uniformă, dar în același timp nu e ok să ne oblige să le purtăm, pentru că mie nu mi se pare corect ca profesorii să aibă și ei uniformă și să nu le ia, pentru că pur și simplu ei așa au. Noi suntem obligați, pentru că asta mi se pare cel mai ciudat, că ei ne scadă nota la purtare dacă nu purtăm uniforma. Atâta de stricți sunt cu uniforma și nu înțeleg cu ce afectează, cu ce ne îmbrăcăm noi. Dacă eu mă îmbrac într-un fel, asta înseamnă că îmi zice de personalitatea mea și de cum mă învăț. Nu, nu e adevărat. Mie mi se pare cea mai proastă chestie care am auzit în viața mea. Mi se pare că îmi zice că au low IQ sau ceva, că nu știu, e stupid.
1: Cum arată uniforma voastră?
0: E gri și are insigna școlii pe ea.
1: Dar voi, fetele, trebuie să purtați fustă sau puteți purta...
0: Nu.
1: Pantaloni?
0: Putem să luăm orice pantaloni vrem noi, în afară de pantaloni scurți, din nou.
1: Nici vara?
0: Nici vara nu avem voie cu pantaloni scurți. Și nu avem voie nici cu pantaloni care sunt rupți, nici măcar un pic. Pentru că, că de ce vii așa la școală, că nu e ok. Și profesoarele au voie să vină cum vreau ele sau ei. Nu contează. Mi se pare foarte stupid.
1: Ai menționat că în vacanța de vară stai aici la Cenadul Lunguresc. Ai cameră separat.
0: Da, am. Și asta e una dintre chestiile pe care îmi place să stau aici. Pentru că am... camera mea, pot să am ce vreau eu în camera mea. Bine, acum nu chiar ce vreau și oricum. Am camera cum am vrut-o eu să fie decorată.
1: Cu ce ai decorată? De unde ai luat inspirația?
0: Nu cred că am luat o inspirație. Nu. Îmi place să am chestii pe perete pentru că îmi spune chestii despre mine. Am postere cu Ozzy Osbourne. Am un steag cu Mexico, am un steag cu Marea Britanie, am și chestii pictate și desenate de mine pe perete, am poze și postere cu formații, Limp Bizkit, System of a Down, am cu Korn, am uitat să menționez, dar am și un steag cu Serj Tankian din formația System of a Down, care îi steagul cu America și el pe steag.
1: Cum ți-ai petrecut vara aceasta acum la Cenadul Lunguresc?
0: Am ajutat în grădină, am ajutat cu animalele. A fost ok, dar a fost boring în același timp, pentru că nu prea ai ce să faci când ești singură și chiar dacă îmi place foarte mult să fiu singură, tot, nu știu, e așa ciudat că nu ai cu cine să vorbești despre chestiile pe care îți place, mai ales că prietenele mele, două prietene care sunt un fel ca mine, sunt alternativ, sunt singurele care mă pot înțelege și să putem să vorbim de chestiile pe care ne plac. În rest, nu prea pot să vorbesc cu ele pentru că una dintre prietenele mele se duce la altă școală și e în altă țară și una dintre prietenele mele, din păcate, mi-a scris ieri de pe laptop că nu mai are telefon, că s-a stricat și da.
1: Revenind puțin la social media, cum vezi acest fenomen? Poți să spui opinia care sunt pentru tine lucrurile negative pe care le-ai întâmpinat atunci când, de exemplu, ai deschis TikTok-ul, Instagram-ul și care sunt aspectele pozitive?
0: Folosesc doar Instagram ca social media și cam atât, nu folosesc TikTok. TikTok, să fiu sinceră, e o rețea blestemată. Unul dintre youtuberii mei din România la care mă uit e Wenger. Și el a spus chestia asta și are dreptate. Deci atâția oameni proști poate să fie pe social media și nu numai chestia asta, dar pur și simplu zic niște chestii atâta de proaste că ei nu-și dau seama ce spun până nu îi spune cineva în comentarii că nu ți-ai dat seama ce ai zis. Și unii fac chestia asta de parcă ei cred că chiar e ok, când de fapt nu e ok. Și văd foarte mulți copii care fumează pe TikTok, pe Instagram și acolo văd, pur și simplu îi lasă de la 5 ani, 6 ani, 7 ani pe telefon și mi se pare foarte, foarte crazy că fac chestia asta. Nu vine să cred că părinții fac chestia asta pentru că nu că n-ar fi ok, adică poate să-i ajute un pic cu școala sau să se uite pe YouTube la chestii creative sau ceva, dar ei fac altceva. Se uită la prostii, se uită la persoane care pur și simplu le dau lecții de viață care sunt cele mai proaste chestii. Nu știu, îi întâmpină să facă trenduri care nu sunt ok deloc. Era un trend, cred că acum un an sau doi, nu mai știu exact, cu paracetamol. Trebuia să iei vreo 5 paracetamoluri sau ceva de genul și mulți au murit de la chestia asta. Sau unul dintre cele mai proaste pe care l-am văzut îi cu unt. Mănânci unt. De ce ai face așa ceva? Vrei să ai infarct sau ceva? Nu știu. Stupid.
1: Ce sfat ai da părinților care își lasă copiii de la o vârstă foarte fragedă cu telefoanele în mână și cu rețelele de socializare?
0: Ar trebui ei să pună telefonul deoparte, să aibă grijă de copiii lor, în primul rând, pentru că copiii ăia au nevoie de atenția părinților, nu de telefon, și trebuie să își dea seama că telefonul de fapt e ceva spurcat în același timp și nu știu, sunt multe chestii care trebuie să spun, dar asta e chestia cea mai importantă, să lași tu telefonul jos și să îți faci copilul să înțeleagă că nu e ok și să-i dai o educație normală și bună. În primul rând, deci am văzut copii care fac trendul ăsta cu 6-7, deci mă enervează atât de mult. Pur și simplu, au spus un băiat 6-7, atunci hai să spunem toată lumea. Foarte stupid.
1: Pentru final te-aș întreba, în primul rând, cum îți vezi viitorul tău și pentru că pe parcursul interviului mi-am dat seama că ești o fată deschisă și inteligentă. Cum vezi viitorul comunității, cum vezi viitorul oamenilor în general, în România, dacă vrei?
0: România, cred că o să ajungă vai de capul ei. Deci, să fiu sinceră, nu e numai chestia cu religia, îi tot, îi că cu LGBTQ, că de ce să faci așa ceva, că nu-i uman, îi uman, îi natură, îi ceva foarte normal. Nu poți să faci pe cineva, e ca și când te-ar forța cineva să te măriți sau să fii împreună cu cineva, pur și simplu lasă să fie persoanele așa cum sunt. Și noi am distrus planeta asta prin poluare, mai ales cu AI-ul, deci urăsc AI-ul din tot sufletul meu. Și am distrus planeta prin guvern, prin parlament, prin că oamenii vreau mai multă putere și așa mai departe. Ești deja destul de
1: bogat.
0: Da. Că ai viață și că ai mâncare și că ai tot ce trebuie. Așa ar trebui să fie lumea, ar trebui să fim cu toții ok, să ne înțelegem unul pe altul și să credem în știință.
1: Și te vezi în România, în altă țară?
0: În altă țară.
1: Unde?
0: În Scoția și după ce o să termin facultatea, o să mă mut în Japonia. Dacă nu se întâmplă ceva oribil cu planeta asta din cauza oamenilor.
1: De ce Japonia?
0: Nu e din cauza că îmi plac animeurile, dar Japonia e o țară foarte frumoasă. Nu vreau să stau în Tokyo, vreau să stau într-o parte din Japonia care e cu munți și cu natură multă.
1: Dacă lucrurile s-ar schimba în România sau în Europa de Est, ai rămâne?
0: Atunci, da, aș putea să zic că ar fi mai ok, dar eu nu mai vreau să stau aici. Vreau să mă duc altundeva. Uh-huh. Pentru că oricum mi se pare, nu știu, nu mai vreau să stau aici.
1: Ce ar trebui să facă cei de sus ca să te convingă pe tine să rămâi?
0: Să schimbe basic human rights, în primul rând cu avortul, chiar dacă avortul e ok, gen acum la noi în România, cu persoanele din LGBTQ să aibă rights pentru că suntem oameni.
1: Drepturi.
0: Da, drepturi. Știu, eu nu știu așa de mult despre chestiile astea, pentru că, na, să schimbe ceva, iau așa de mulți bani de la oameni care iau jumătate din salară de la oameni pentru că au nevoie și ei folosesc pentru altceva, nu pentru ce are nevoie țara noastră. Mi se pare foarte stupid. Da, e ok să ajutăm și pe alții, da, să folosești la alte chestii în sensul de chestii care nu ajută pe nimeni, ajută pe tine ca politician. Alții, chestia asta trebuie să fie schimbată de în toată lumea, pentru că persoanele care nu au bani și nu au casă sunt bagiocuriți pentru că nu au fost la școală, dar ei nu s-au gândit că probabil persoana aia a fost abuzată sau nu au avut, de când era mic sau mică, nu au avut chestii, nu au avut casă, nu au avut nimic. E greu și acum, dar nu, pentru că ăia care se duc la muncă și ăia care au școală, care nici ei nu prea au școală, ei au voie să trăiască, că ei nu, trebuie toată lumea să fie la fel și trebuie să ajutăm și noi oamenii care sunt nevoiași și au nevoie de chestii și da.
1: Ce ne transmite ascultătorilor? Poți să le transmiți un mesaj sau un sfat sau orice ai tu în minte?
0: Vreau să spun că oricum ai fi sau orice ai vrea să fii, fii. Pentru că lumea oricum o să te judece, pentru că pur și simplu așa e lumea, o să te judece pentru orice. Nu contează că ești, nu știu, că faci bani, că nu faci bani. Fii tu și dacă vreodată o să fii chiar dată jos sau chiar să fii rănită mental sau fizic chiar, pentru că așa judecă lumea, tot timpul să ai în gând și să spui și cu voce tare că ai dreptate. Pur și simplu, fii tu, nu contează ce s-ar întâmpla.
2: Ați ascultat un interviu cu Maia Miruna Bănățean din Cenadul Unguresc.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Calendarul anului școlar 2026-2027 a fost stabilit în mod definitiv. Noul an de învățământ preuniversitar va număra în total 180 de zile de cursuri, debutând marți 1 septembrie și încheiindu-se vineri 18 iunie 2027. Primul semestru se va derula până la data de 22 ianuarie 2027, urmând ca situația școlară semestrială să fie comunicată elevilor și părinților până cel târziu la 29 ianuarie. Structura vacanțelor din parcursul școlar include tradiționalele pauze de peste an. Prima dintre ele, vacanța de toamnă, va începe după cursurile din 22 octombrie 2026 și se va încheia pe 1 noiembrie, elevii revenind în băncile școlii, luni 2 noiembrie. Vacanța de iarnă este programată între 19 decembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, cursurile urmând să reînceapă pe 4 ianuarie. Vacanța de primăvară va începe joi, 25 martie, imediat după cursurile din 24 martie și se va încheia duminică 4 aprilie. Deși unitățile de învățământ pot ajusta punctual aceste intervale în cazuri excepționale, prin recuperări sâmbătă, prima și ultima zi din structura anului școlar, nu pot fi modificate. Pe parcursul anului vor fi organizate și diverse programe naționale și evaluări de sistem. Ziua sportului școlar se va sărbători pe 25 septembrie, urmată de săptămânile tematice naționale, săptămâna educației financiare, PINSHIT, săptămâna digitală și săptămâna sustenabilității. Evaluările naționale de competențe pentru clasele a 4-a, a 6-a, a 8-a și a 10-a sunt programate între 22 martie și 28 mai 2027, iar testarea condiției fizice a elevilor NetFit se va desfășura în perioada 8 ianuarie-5 mai 2027. Cetatea medievală Sighișoara găzduiește în perioada 26-30 august cea de-a 22-a ediție a Festivalului Intercultural Proetnica, un eveniment cu o semnificație aparte ce marchează 25 de ani de la prima sa ediție, desfășurată în anul 2001. Manifestarea aflată sub înaltul patronaj al președintelui României și sub cel al ambasadoarei Republicii Federale Germania la București, doamna Angela Ganninger, reunește reprezentanții celor 20 de minorități naționale recunoscute oficial în România. Printre momentele centrale ale manifestării din acest an se numără o expoziție dedicată bătăliei de la Mohaci și consecințelor sale asupra Europei Centrale, vernisată în Biserica Mănăstirii din Sighișoara. Realizată de Forumul Cultural German pentru Europa de Est, în colaborare cu Departamentul pentru Relații Interetnice, expoziția marcând împlinirea a 500 de ani de la confruntarea istorică din 29 august 1526, în care armata Imperiului Otoman, condusă de Suleiman Magnificul, a învins în fața regatului Ungariei. Ediția aniversară din anul acesta a debutat oficial în piața cetății și include o serie de activități complexe, de la spectacole folclorice susținute pe scenă de ansambluri ale minorităților, precum Uniunea Sârbilor, Uniunea Bulgarilor din Banat, Uniunea Croaților, Uniunea Polonezilor sau Forumul Democrat al Germanilor, până la standuri de prezentare, dezbateri în cadrul Agorei Dialogului Intercultural și lansări de carte la Salonul Literar. De asemenea, agenda include masa rotundă intitulată 25 de ani Proetnica, diversitatea etnică ca factor al păcii, stabilității și dezvoltării sociale și economice, organizată în parteneriat cu Fundația Hans Seidel. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria a lansat un concurs public destinat realizării noi sale sigle oficiale, o inițiativă prin care instituția își propune să-și redefinească identitatea vizuală și să celebreze valorile comunității. Reprezentanții ATSRU invită pe toți creatorii talentați să propună concepte originale și reprezentative, capabile să exprime dintr-o singură privire patrimoniul cultural, tradițiile și spiritul românesc din Ungaria. Proiectul câștigător va deveni noua emblemă a comunității și va simboliza cu demnitate identitatea românească în deceniile ce vor urma. Competiția este dotată cu un premiu în valoare de 250.000 de forinți brut, iar persoanele interesate își pot depune propunerile până la termenul limită de 31 august 2026. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 10, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei. Sărbătoarea gusturilor și a tradițiilor românești va avea loc și de această dată în parcul cetății din Jula. Punctul central al manifestării îl va constitui tradiționalul concurs culinar la care organizatorii invită să participe pe toți cei pasionați de arta gastronomică. În competiție se poate intra doar cu preparate tradiționale românești. Pentru a veni în sprijinul bucătarilor și echipelor înscrise, organizatorii vor oferi fiecărei echipe bonuri de cumpărături în valoare de 15.000 de forinți. Echipele interesate să participe la concursul de gătit se pot înscrie până la data de 1 septembrie 2026.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme însorită și uscată în Segedin și în sud-estul Ungariei. În acest moment la Segedin sunt în jur de 34 de grade, iar cerul este mai mult senin. La noapte cerul va rămâne în general senin, iar temperatura va coborî până la aproximativ 20 de grade Celsius. Mâine, soarele va fi întrerupt mai des de nori și local poate apărea o aversă sau furtună, însă în zona Segedinului nu sunt așteptate precipitații importante. Vântul se va întoarce dinspre vest și nord-vest și va avea intensificări. Maxima zilei va fi de aproximativ 34 de grade, iar minima nocturnă va coborî spre 22 de grade Celsius. Duminică, 30 august, frontul nou va aduce o răcire semnificativă, astfel că în Segedin și în sud-estul Ungariei vom avea din nou o zi foarte caldă. În prima parte a zilei pot apărea mai mulți nori, dar perioadele însorite vor fi numeroase și nu sunt așteptate ploi importante. Temperaturile vor urca până la aproximativ 34 de grade, iar dimineața vor fi în jur de 19 grade Celsius. Luni, 31 august, căldura se menține în regiune. La Segedin sunt prognozate perioade cu soare și norări temporare, iar vântul poate avea unele intensificări. Temperaturile vor rămâne ridicate, cu o maximă între 33 și 36 de grade, în timp ce în timpul nopții temperatura va coborî spre 19-20 de grade Celsius. În concluzie, sfârșitul acestei veri rămâne sub semnul căldurii. Sâmbătă există posibilitatea unor averse sau furtuni izolate, însă fără o răcire importantă, iar duminică și luni temperaturile vor reveni sau se vor menține în jurul valorii de 34 de grade. Așadar, canicula nu se încheie odată cu sfârșitul verii, iar începutul săptămânii viitoare se anunță în continuare foarte cald la Segedin și în sud-estul Ungariei, ne anunță cei de la iduk.hu.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 28 august, prezentat de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Domnilor și domnilor, în următoarele câteva minute să trecem în revistă cele mai importante aniversări și comemorări care se leagă de ziua de astăzi, 28 august. Începem cu cele din România. În 2002, într-un studiu efectuat asupra eroziunii litoralului românesc, se arată că în ultimii 20 de ani, Marea Neagră a erodat peste 25 de metri din plaja de la Mangalia. În anul 1970, în această zi, încetează din viață sculptorul Romulus Ladea. În 1950, dr. Petru Groza, prim-ministrul de atunci al României, trimite președintelui Consiliului de Securitate și secretarului general ONU o notă de protest împotriva intervenției Statelor Unite în Coreea și cere Organizației Națiunilor Unite să adopte măsuri imediate pentru a pune capăt agresiunii și pentru rezolvarea pașnică a conflictului. În 1939, în această zi, s-a născut Rodica Ojoc Brașovianu, scriitoare de romane polițiste. În 1930, în Varșovia, a avut loc prima conferință a țărilor agrare, la care au participat România, Iugoslavia, Cehoslovacia, Ungaria, Bulgaria, Estonia, Letonia și Lituania, în vederea căutării unor soluții pentru ieșirea din criza de atunci. S-a format blocul statelor agrare. În anul 1927 s-a născut baritonul Nicolae Herlea, doctor honoris causa al Universității de Muzică din București, titlu academic oferit în iunie 2002. În anul 1917 a murit prozatorul Calistrat Hogaș, a fost distins postum cu premiul inițiat de Societatea Scriitorilor Români la recomandarea lui Liviu Rebreanu, după ce în 1915 îi fusese refuzat premiul Adamachi al Academiei. În 1917, în această zi, are loc bătălia de la Cireșoaia. Este ultima bătălie importantă din campania anului 1917 pe frontul românesc. Tot în 1917 s-a născut dramaturgul Horia Lovinescu, nepotul criticului Eugen Lovinescu. În 1911 au fost organizate la București festivități consacrate împlinirii a 20 de ani de la înființarea Ligii pentru unitatea culturală a tuturor românilor și tot în aceea zi Aurel Vlaicu a făcut o demonstrație aviatică în fața a peste 30.000 de participanți. Continuăm cu aniversări și comemorări internaționale. Începem cu anul 476, atunci când este consemnat sfârșitul Imperiului Roman de apus. Împăratul Romulus Augustus este detronat de către Odoacru, căpetenia mercenarilor germani, care își ia titlul de patrician. În 1749 s-a născut Johann Wolfgang von Goethe, poet, dramaturg și filozof al culturii. Să amintim doar una dintre capodoperele sale, Faust, tradus magistral în românește de Ștefan Augustin Doinaș. În 1877 s-a născut Charles Stuart Rolls, constructor de automobile și aviator. A fost primul aviator care a traversat canalul Mânecii dus întors fără escală. În iunie 1910, împreună cu Henry Royce, a format renumita firmă de automobile Rolls-Royce. În 1899 s-a născut actorul american de origine franceză Charles Boyer. În 1942 a fost distins cu premiul Oscar pentru eforturile sale de a promova relațiile culturale franco-americane. În 1922, prima reclamă de radio este difuzată pe postul de Radio WIF din New York. Reclama încearcă să convingă oamenii să cumpere spații de la Queensboro Corporation, o firmă imobiliară, pentru difuzarea reclamei timp de 5 zile la ore de maximă audiență. Corporația a plătit postului de radio suma de $50. În 1943, Simeon al II-lea devine suveran al Bulgariei sub regența unui consiliu prezidat de unchiul său, Kiril, într-un referendum organizat de comuniști la 16 septembrie 1946, se va decide abolirea monarhiei și instaurarea democrației populare. În 1987 a murit John Huston, regizor, scenarist și actor american de film, laureat al premiului Oscar pe anul 1948 cu Comoara din Sierra Madre și al premiului Leul de Argint pentru Moulin Rouge.

Dragi ascultători, luna august este legată în cultura română de numeroase personalități care au lăsat în urmă opere și contribuții importante în domenii diferite, de la istorie, literatură și muzică până la știință. Astăzi vă propun să ne oprim asupra câtorva dintre oamenii ale căror nume au rămas în istoria și cultura românească și care s-au născut în această lună. La 1 august 1835 se năștea la Băsești, în comitatul Sălaj, Gheorghe Pop de Băsești, unul dintre principalii lideri politici ai românilor din Transilvania. A fost președinte al Partidului Național Român și unul dintre liderii mișcării memorandiste din perioada 1892-1894, prin care se cerea autonomia Transilvaniei și drepturi pentru românii din Austro-Ungaria. În urma procesului memorandiștilor de la Cluj din 1894, a fost condamnat la închisoare pentru ideile sale. Punctul culminant al vieții sale a fost Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, fiind un luptător pentru unirea tuturor românilor într-un singur stat. La 5 august 1822 se năștea în satul Siliștea Gumești, din județul Teleorman, Marin Preda. Scriitor esențial al literaturii române postbelice, Preda și-a construit opera în jurul unor teme precum lumea satului, relațiile dintre oameni, libertatea individuală și raportul dintre om și putere. A debutat editorial în 1948, iar consacrarea avea să vină cu volume precum Moromeții, Risipitorii, Marele Singuratic și mai târziu Cel mai iubit dintre pământeni. Personajele și universul creat de Marin Preda au devenit repere al prozei românești contemporane. Pe 6 august 1941 venea pe lume poetul, dramaturgul, traducătorul și directorul editorial Cezar Ivănescu, reprezentant al generației șaizeciste și al neomodernismului. Cezar Ivănescu a creat un stil poetic cu totul unic, conceput pentru a fi cântat și recitat într-un adevărat ritual sonor. A debutat în 1975, considerat un moment zguduitor în poezia anilor 70 și a condus reviste literare de prestigiu, a editat mari clasici la editura Junimea din Iași și, nu în ultimul rând, a tradus lucrări filozofice fundamentale ale lui Mircea Eliade. La 9 august 1880 se năștea la Săliște, în județul Sibiu, istoricul Ioan Lupaș, profesor universitar, om politic și membru titular al Academiei Române. Cercetările sale s-au concentrat în special asupra istoriei Transilvaniei, publicând numeroase studii și lucrări istorice. Ioan Lupaș a participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 și a devenit ulterior deputat în Parlamentul României. Activitatea sa științifică și contribuțiile sale la cunoașterea istoriei Transilvaniei i-au adus un loc important în istoriografia românească. Ziua de 17 august ne aduce numele unuia dintre pionierii aviației mondiale, Traian Vuia. Pe 17 august 1872 s-a născut în județul Timiș constructorul de avioane și motoare Traian Vuia. După ce a urmat o vreme școala politehnică de la Budapesta, Vuia ajunge la Paris pe 1 iulie 1902 cu schița unui original aeroplan automobil și cu o machetă realizată în anul precedent. Deși Academia de Științe a Franței i-a dat un aviz nefavorabil proiectului său, a obținut brevetul de invenție în 1903 și a început construcția aparatului, finalizat în decembrie 1905. Denumit Vuia 1 și poreclit Liliacul, datorită formei sale, aparatul a efectuat primul zbor integral mecanic pe o distanță de 12 metri la o înălțime de 1 metru. Ulterior, cu varianta modificată, Vuia 1 bis, a reușit să se desprindă și mai mult de sol. Traian Vuia a brevetat în mai multe țări un generator cu aburi, cu randament termic ridicat în 1925, devenind membru de onoare al Academiei Române în 1946. Pe 18 august 1916 se năștea Neagu Giuvara, istoric, diplomat, eseist, filolog și filozof al istoriei. Diplomat de carieră, Giuvara a fost trimis la Stockholm chiar în ziua de 23 august 1944, fiind implicat direct în negocierile secrete pentru ieșirea țării din al doilea război mondial. Odată cu venirea comunismului, a trăit în exil
timp de 45 de ani, petrecând 23 de ani în Africa, în Republica Niger, ca profesor și consilier juridic al Ministerului Afacerilor Externe local. A obținut titlul de doctor în filozofia istoriei la Sorbona, sub îndrumarea sociologului Raymond Aron, iar la 73 de ani s-a întors în țară, devenind unul dintre cei mai iubiți istorici, datorită stilului său fermecător de a povesti trecutul, publicând cărți chiar și după ce a trecut de vârsta de 90 și 100 de ani. Pe 19 august 1881 se năștea la Liveni, în județul Botoșani, George Enescu, compozitor, violonist, pianist și dirijor, considerat una dintre cele mai importante personalități ale muzicii românești. Talentul său muzical s-a manifestat încă din copilărie. A studiat la Conservatorul din Viena, iar mai târziu la Paris, unde și-a construit o carieră internațională. A fost atât un mare interpret, cât și un compozitor original, preocupat de valorificarea tradițiilor muzicale românești. Printre cele mai cunoscute creații ale sale, se numără rapsodiile române, sonata a treia pentru pian și vioară și opera Oedip. Pe 20 august 1917 s-a născut Horia Lovinescu, dramaturg, prozator și director de teatru. Lovinescu a debutat în 1954 cu piesa Citadela Sfărâmată, considerată o piatră de temelie a dramaturgiei postbelice. A condus Teatrul Notara din București între 1962 și 1983, o perioadă considerată epoca de aur a acestui teatru, iar piesa sa, Moartea unui artist, a fost tradusă și jucată pe scene din Europa și America de Sud. Iar nu în ultimul rând, la 22 august, în anul 1917, se năștea Alexandru Piru, critic și istoric literar, profesor universitar și unul dintre discipolii apropiați ai lui George Călinescu. Alexandru Piru a avut o contribuție importantă la cercetarea și interpretarea literaturii române. A predat la Facultatea de Litere din București și a publicat numeroase studii de istorie și critică literară. Printre lucrările sale se numără istoria literaturii române de la început până azi, precum și studii dedicate unor mari scriitori români. Prin activitatea sa universitară și critică, Alexandru Piru a format mai multe generații de studenți și a rămas o prezență importantă în istoria criticii literare românești. Varaș vede de drum, dar poveștile acestor oameni rămân cu noi. Privind înapoi la destinele celor despre care am vorbit astăzi, înțelegem că adevărata moștenire nu stă în cifre fixe sau în filele de calendar. Rămâne ceea ce au construit și au lăsat în urma lor, muzică, cărți, invenții, dar mai ales un spirit care continuă să ne inspire.

0: Stimați ascultători, fiindcă ne apropiem de finalul emisiunii noastre de astăzi, vă invităm să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului, intitulat Lagărul de prizonieri.
1: Firma germană de construcții militare TOD angajează lucrători din Dumbrăvița pentru construirea unui obiectiv lângă șoseaua Timișoara-Arad. Muncitorii vor fi aduși zilnic cu autobuzele la șantier, iar plata pentru muncitori va fi negociată individual. 3 septembrie 1940, administrator Armin Coponi.
2: În aprilie 1941, Iugoslavia se prăbușea sub atacurile Germaniei și ale aliaților ei. România, intrată în sfera de influență Axei, deși găzduise marile unități germane care loviseră fostul stat aliat, nu se angajase militar în conflict, ci doar întărise paza la Dunăre.
3: Marele stat major dispune de plasarea la Orșova a bateriilor regimentului 6 de artilerie grea împreună cu efectivul părții active pentru apărare la Dunăre. Comandant este numit capitanul Octavian Botez.
2: Unitate germană cantonată încă din decembrie 1940 la Timișoara fusese printre primele care intraseră în luptă în Iugoslavia, străpungând liniile inamice încă din prima zi a ofensivei.

0: fi redusă la tăcere de obuzele germane, artileria iugoslavă bombardase Orșova, distrugând mai multe clădiri civile și făcând victime. Aviația iugoslavă atacase și ea teritoriul României, iar două avioane au ajuns până deasupra aeroportului Timișoara, unde însă au fost întâmpinate de o artilerie antiaeriană puternică și doborâte. Alte două bombardiere iugoslave au apărut în 7 aprilie, la ora 14:30 deasupra Timișoarei. Alungate de antiaeriană, avioanele inamice au aruncat doar două bombe, fără să provoace victime sau pagube, și au dispărut spre Vârșeț. La Deta, piloții iugoslavi nu au mai fost atât de norocoși. Avionul bimotor de bombardament de tip englezesc a fost lovit de artilerie, chiar la apariția sa în raza tunurilor, și s-a prăbușit în flăcări. Cei 15 aviatori iugoslavi uciși în aceste acțiuni au fost înhumați în cimitirul eroilor din Timișoara. Iugoslavia a fost nimicită și ocupată de trupele Axei în 12 zile. Între timp, la Timișoara, fosta tabără militară germană fusese transformată, sub supravegherea misiunii militare a Reichului, într-un uriaș lagăr de prizonieri. Ziarul Dacia scria în 24 aprilie 1941.
1: Convoaiele de prizonieri ce trec prin Timișoara spre tabăra de detenție sunt tot mai numeroase. Printre iugoslavii capturați se găsesc toate naționalitățile, sârbi, croați, unguri, germani și mulți români din Banatul sârbesc. Autoritățile germane se pregătesc de o triere acestora, menținând în captivitate doar pe prizonerii de etnie sârbă și trimițând la vetrele lor pe unguri, germani, croați și români.
0: Autoritățile locale din Timișoara au mobilizat populația orașului să colecteze ajutoare pentru prizonieri. Pentru locuitorii satelor locuite de sârbi din jurul Timișoarei, această mobilizare n-a mai fost necesară. Convoaie întregi de căruțe, încărcate cu pâini mari țărănești, cârnați, șuncă și alte alimente, au sosit la Timișoara, iar etnicii sârbi au reușit cu toată opoziția paznicilor să împartă aceste bunuri prizonierilor. Între timp, eliberarea iugoslavilor de etnie germană, maghiară și croată devenise o realitate, iar România a demarat în 18 aprilie 1941 tratativele cu comandamentul german pentru ca și etnicii români să fie lăsați la vatră.
1: Autoritățile vor tria prizonierii de origine română, iar aceștia vor fi preluați pe seama guvernului nostru. Misiunea militară germană va pune la dispoziția Comisiei Militare de la Timișoara captivii din fosta armată iugoslavă, iar verificarea se va face în toate lagărele de prizonieri din România și de pe teritoriul fostei Iugoslavii.
0: A început trierea prizonierilor iugoslavi de origine română. O comisie formată din doi ofițeri români și unul german, al cărei președinte era maiorul Ion Bădiceanu, din regimentul 2 de artilerie, au verificat temeinic prizonierii aduși la Timișoara.
2: Soldații fostei armate iugoslave care s-au declarat etnie română au fost verificați nu doar la cunoașterea limbii sau cu acte cu nume românești, ei au fost împărțiți pe zonele de origine și au fost găsiți martori care să probeze etnia celor verificați. În total au fost triați 1914 oameni care au fost eliberați din lagăr.
0: Etnicii români au primit din partea autorităților militare din Timișoara toată atenția. S-a hotărât cazarea lor în locații pregătite, din Ghiroda, Remetea Mare, Bucovăț și Moșnița Veche, în haine noi, cu ținută îngrijită, capele militare românești și brasar de tricolore. Românii eliberați au fost organizați pentru defilare, iar acea zi de 7 mai 1941, astăzi uitată, a fost o adevărată sărbătoare pentru Timișoara.
2: Defilarea prin fața comandamentului român din Piața Libertății a fost ovaționată de un numeros public și de camarazi din armata română, iar muzica militară a întonat imnul regal și imnul german. La intrarea în satul Ghiroda, toți locuitorii, în haine de sărbătoare, în frunte cu autoritățile locale, i-au întâmpinat pe timoceni cu mare bucurie, iar în curtea primăriei a fost organizată o masă festivă. În calitate de comandant al lotului, am mulțumit public pentru primirea făcută. Maior Ion Bădiceanu.
0: repatrierea foștilor prizonieri a fost bine pregătită, iar mijloacele de transport navale și feroviare au fost puse la dispoziție de misiunea militară germană. Înainte de plecare, ei au fost adunați la grădina Capitol din Timișoara, unde a fost organizat în onoarea lor un festival artistic, iar a doua zi la despărțire, fiecare din ei a primit hrană rece și un pachet cu daruri din partea autorităților locale. Plecarea la vatră s-a făcut fie cu trenul pe ruta Moravița-Vârșeț-Panciova, fie peste Dunăre, cu vase de transport germane. Primăvara lui 1941 se transformase pentru acești oameni dintr-un vis urât, într-o amintire de neuitat. Timișoara urma să mai trăiască 4 săptămâni de pace. În seara de 22 iunie, mii de oameni adunați în Piața Unirii își manifestau entuziasmul, aclamând pe Mareșalul Antonescu și Regele Mihai pentru hotărârea luată. Armata română intrase în război împotriva Rusiei Sovietice.

Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Tiberiu Boca și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Onco Mati, șef de producție Ghi Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În prima parte a emisiunii difuzăm programul religios. La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe data de 23 august, în duminica a 12-a după Rusalii. Un scurt material vă propune, dragi ascultători, dragi credincioși, un popas și la Seghedin. După emisiunea cu titlul În lumea credinței, vor urma reluările. Ca și în fiecare zi de duminică, colega Anca Becan va spicui dintre materialele noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Programul retrospectiv vă dă o întâlnire în a doua parte a ediției. Împreună cu colegul Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să țineți cu noi în următoarele două ore.

0: Sfânta Maria Mare, Adormirea Maicii Domnului, a fost ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, fiind marcată pe data de 15 august, în timp ce Sfânta Maria Mică, Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe 8 septembrie, va fi prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, care va începe marți, 1 septembrie. Sfânta Maria Mică se sărbătorește atât în Biserica Ortodoxă, cât și în cea catolică. Vom difuza astăzi câteva pricesne închinate Maicii Domnului, nu însă înainte de a vă oferi o poezie semnată de Valentin Popovici, Să fii ca și Hristos, se numește poezia, despre care putem citi și pe pagina știricreștine.ro. Tocmai am citit versurile scrise de Valentin Popovici în poezia Să fii ca și Hristos, care se întreabă la fiecare final de strofă: oare ce înseamnă să fii ca și Hristos? Începe scrierea cu titlul Identitatea noastră în Hristos, semnată de Dorin Rus. Vom reda câteva secvențe și din acest articol.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

ivească fața când alții te-au bătut și chiar întins pe o cruce când frații te-au vândut. Să fii plin de iubire, curat și credincios. Oare nu înseamnă aceasta să fii ca și Hristos? Când unul te lovește cu mâinile haine, tu dă-i cămașa, frate, și haina de pe tine și întoarce încet obrazul lovit de nemilos. Oare nu înseamnă aceasta să fii ca și Hristos? Să semeni grâu în brazdă când ești flămând topit, să vezi lângă o fântână tot lanul aurit, să semeni cu credință chiar în răzor pietros. Oare nu înseamnă aceasta să fii ca și Hristos? Să spui o vorbă caldă cu har de cer în ea, acelui care odată mereu te chinuia, și ultima ta pâine să i-o întinzi frumos. Oare nu înseamnă aceasta să fii ca și Hristos? Adună curcubeie din norii ce s-au strâns și floare după floare din câte văi ai plâns. În noaptea răstignirii să cânți, să cânți voios. Oare nu

0: ați auzit poezia intitulată Să fii ca și Hristos. Despre poezia lui Valentin Popovici putem citi și pe pagina știricreștine.ro. Tocmai am citit versurile scrise de Valentin Popovici în poezia Să fii ca și Hristos, care se întreabă la fiecare final de strofă: oare ce înseamnă să fii ca și Hristos? Așa începe scrierea intitulată Identitatea noastră în Hristos, semnată de Dorin Rus. Cităm: oare ce înseamnă să fii ca și Hristos? E o întrebare care nu se rostește ușor, pentru că nu cere un răspuns teologic, ci unul trăit. Poezia nu oferă definiții, ci imagini. Versurile nu vorbesc despre idealuri abstracte, ci despre gesturi concrete. În fața unei asemenea realități, ideal, nu poți rămâne spectator. Fiecare cuvânt te provoacă să te întrebi nu doar ce crezi, ci cum trăiești. A fi ca și Hristos înseamnă să-ți strălucească fața când ești batjocorit, să nu răspunzi cu ură când ești trădat, ci cu o iubire care nu se retrage. Înseamnă să porți lumina în privire chiar când ești întins pe o cruce, să rămâi curat și credincios când cei mai apropiați te vând. Nu e o reacție firească, ci o alegere divină, să nu te lași modelat de răni, ci de har. A fi ca și Hristos înseamnă să întinzi cămașa celui care te-a lovit, să nu te închizi în durere, ci să o transformi în dăruire, să întorci obrazul nu din slăbiciune, ci din puterea unei iertări care dezarmează. Nu e vorba de a fi pasiv, ci de a fi activ în blândețe, de a răspunde cu o noblețe care nu se învață din lume, ci din cer. A fi ca și Hristos înseamnă să semeni grâu când ești flămând, să vezi belșugul în mijlocul pustiei, să crezi în rod acolo unde alții văd doar pietre. E o credință care nu se hrănește din rezultate, ci din ascultare. Să semeni cu nădejde chiar dacă nu vei culege tu e semnul unei inimi care trăiește pentru altceva decât sine. A fi ca și Hristos înseamnă să spui o vorbă caldă celui care te-a chinuit, să întinzi pâinea ta celui care ți-a luat totul, nu pentru că ești naiv, ci pentru că ai înțeles că iubirea nu se negociază. E o alegere de a rămâne om când alții devin pietre, de a păstra harul în glas chiar când sufletul e zdrobit. A fi ca și Hristos înseamnă să aduni curcubeie din norii grei, să culegi flori din văile plânse, să cânți în noaptea răstignirii. Nu pentru că durerea a trecut, ci pentru că ai ales să nu o lași să te definească. Să cânți voios când totul pare pierdut. Aceasta e taina unei vieți care nu mai trăiește pentru sine, ci pentru el. Versurile lui Valentin Popovici nu ne oferă un manual, ci o oglindă. În fiecare gest de blândețe, în fiecare alegere de a semăna, de a ierta, de a cânta, se naște chipul lui în noi. Și poate că în tăcerea dintre versuri se aude cel mai clar răspunsul. A fi ca și Hristos înseamnă să nu mai trăiești tu, ci El în tine. Scrie Dorin Rus în articolul intitulat Identitatea noastră în Hristos și publicat pe pagina știricreștine.ro. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea religioasă.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Fiind a patra duminică din lună, pe 23 august, în duminica a 12-a după Rusalii, în Paraclisul românesc din Seghedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Liturghie în limba română, iar răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care împreună cu părintele Visarion vine lunar odată la Seghedin, și de Ana Maria Covaci, credincioasa parohiei din orașul de Petisa.
2: Ie, Doamne!

0: la Uzița cum pe cantorul Mihai Stoica.
1: Din noiembrie 2024 din nou se țin Sfintele Slujbe în limba română aici la Seghedin și de atunci veniți și dumneavoastră.
2: Când s-au reluat slujbele în capelă, Părintele Visarion mi-a făcut propunerea să vin să răspund la strană pentru Sfânta Liturghie și am fost încântat, pentru că am promis Părintelui Visarion că oriunde va sluji, eu voi fi dacă are nevoie de mine cantor. Așa fiind, cu mare drag vin cu dânsul și voi veni atât timp cât Dumnezeu îmi va da putere și mă va ține în picioare.
1: Să sperăm că o să fie o perioadă lungă de tot să se săvârșească aceste sfinte liturghii aici la Seghedin. Știu eu despre dumneavoastră că înainte ați fost la Jula Mică, la biserica din Jula Mică și acolo ați cântat până ce a fost acolo Părintele Pușcaș.
2: Așa este. Eu am adoptat o fetiță și pentru că lucram program foarte îndelungat așa ziua, aveam nevoie de o grădiniță cu program prelungit și în apropierea localității unde locuiesc nu era grădiniță cu program prelungit. Și atunci Părintele Pușcaș a spus că este grădiniță cu program prelungit în Jula. Și am reușit cu ajutorul Preasfințitului Siluan să o înscriu pe fetiță la grădiniță și atunci chiar s-a întâmplat. Cantorul de la Jula Mică s-a îmbolnăvit. Eu sunt cantor autodidact, adică n-am făcut nicio școală și Părintele Pușcaș, ajutându-mă să duc fetița, a zis, nu vii să mă ajuți la strană. Cu mare drag, părinte, dar eu nu știu, am ascultat așa cantorii cântând, dar pur și simplu era greu să cânt singur deodată așa în strană. Și atunci părintele m-a încurajat. Săptămâna dinaintea slujbei stăteam cu părintele câteva ore, chiar zile, și învățam să răspund la strană. Și așa am reușit. Acum eu cânt în lugojană, așa se numește stilul de a cânta. Zic eu, cu lipsă de modestie, că 70-80% cânt corect.
1: Și foarte frumoase pricesne ați cântat și aici la Seghedin. Și chiar din noiembrie 2024 am auzit multe, multe pricesne interpretate de dumneavoastră.
2: Mulțumesc! Pricesnele, din nou, sunt autodidact. Am câteva CD-uri, am cumpărat câteva CD-uri cu aceste pricesne sau cântări bisericești și în mașină îmi puneam CD-ul și o săptămână cântam toată săptămâna până duminică și duminică cu sfială încercam să redau ceea ce am învățat toată săptămâna. Așa fiind, ușor am învățat vreo 60 de melodii, deci de cântări bisericești, pricesne, pe care diferit să le cânt duminica slujbe respective.
0: Continuăm emisiunea cu câteva secvențe din Sfânta Liturghie.

0: La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe data de 23 august, în duminica a 12-a după Rusalii. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în capela pusă la dispoziția comunității române din Seghedin de către preasfințitul părinte episcop de Seghedin și Cenad, Chiș Rigu Laslu. Dragi ascultători, peste câteva clipe vom vorbi despre un eveniment important organizat la București, la care vor participa și câțiva români din Ungaria.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie 2026, va oferi celor 2400 de participanți un cadru adecvat dialogului, în care experiența bisericii, cristalizată în viețile sfinților, se întâlnește cu întrebările, frământările și aspirațiile tinerilor de astăzi, scrie pagina basilica.ro. Din Ungaria vor participa la acest eveniment 8 tineri români, însoțiți de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial și profesor de religie la școala din Michereghe.
2: Participanții la eveniment, cei care reprezintă Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la ITO 2026, sunt tineri între 17 și 35 de ani. Sunt tineri din comunitatea noastră, atât de la Michereghe, cât și de la Giula. Și da, sunt doritori și au primit cu bucurie invitația. Unii dintre ei au mai participat și anii trecuți la alte ediții ale întâlnirii tinerilor ortodoxi. Dar anul acesta evenimentul va fi organizat de Patriarhia Română și se va desfășura la București. Majoritatea activităților, adică și slujbele și rugăciunile care se vor face în fiecare dimineață și seară, cât ține evenimentul, dar și atelierele și activitățile care vor fi, inclusiv conferința, că va fi și o conferință, toate se vor desfășura în incinta ansamblului Catedralei Naționale.
0: Ascultați programul religios. Sfânta Maria Mare, Adormirea Maicii Domnului, a fost ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, fiind marcată pe data de 15 august, în timp ce Sfânta Maria Mică, Nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe 8 septembrie, va fi prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, care va începe marți, 1 septembrie. Sfânta Maria Mică este cea mai mare sărbătoare a toamnei și se sărbătorește în fiecare an pe data de 8 septembrie. Sfânta Maria Mică se sărbătorește atât în Biserica Ortodoxă cât și în cea catolică. În continuare, vă oferim, dragi credincioși, pricesne închinate Maicii Domnului.

0: Pe data de 8 septembrie vom sărbători nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică. Ați ascultat câteva pricesne închinate Maicii Domnului. Ascultați programul religios. Ofer microfonul fostului pastor al Bisericii Baptiste din Chiticahaz, Fiștoș Gyula.
1: Dragi ascultători, cei care obișnuiesc să citească Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, adesea se întâlnesc cu expresii abia sau deloc inteligibile. Se poate întâmpla ca cineva, după decenii de citire asiduă a cuvântului, să nu înțeleagă sau, mai rău, să înțeleagă greșit anumite cuvinte, expresii, concepte. Această soartă o poate avea denumirea Împărăția lui Dumnezeu. De fapt, toate conceptele abstracte din Biblie au la bază o realitate foarte practică. Așa este cazul și cu expresia de mai sus, care, pe de altă parte, este una din ideile de bază ale Sfintei Scripturi. După ce ne-am ocupat mai mult de apariția și prezența ideii Împărăției lui Dumnezeu în Vechiul Testament, acum să vedem ce ne spun paginile Noului Testament, respectiv însuși regele acestei împărății, Iisus Hristos. Ioan Botezătorul, predecesorul lui Iisus, a început atenționarea contemporanilor săi vestind: în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul iudeirii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetele 1 și 2. Această veste a fost mai departe propovăduită de Iisus. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 15. Iar mai târziu, și ucenicii primesc porunca să atenționeze lumea cu aceleași cuvinte: duceți-vă și le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 9. În noaptea întâlnirii cu Nicodim, în dialogul cu mai marele neamului, Iisus dezvăluie modul de intrare în această împărăție. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 5. Importanța înțelegerii conceptului de împărăție lui Dumnezeu ne denotă și faptul cum că Matei a concentrat în capitolul 13 al Evangheliei sale 7 pilde despre această împărăție, fiecare din ele arătându-ne diferite aspecte ale acestui concept. Și acum a sosit momentul să ne punem întrebarea: dar unde se află această țară? Pot să vă spun că în nici cel mai detaliat atlas geografic nu o vom găsi. Căci împărăția, în acest caz înseamnă, conform cuvântului grecesc Basileia, înseamnă deci dominație sau exercitarea puterii. Adică, împărăția lui Dumnezeu există pretutindeni, precum Dumnezeu însuși este omniprezent, dar este perceptibil doar acolo unde prezența sa domină, acolo unde dorința Tatălui este executat de oameni. Și așa vom înțelege pe deplin expresia poate zilnic spusă în rugăciunea Tatăl nostru, ori de câte ori cerem: vie împărăția ta, facă-se voia ta. Aparent sunt două cereri consecutive, în adevăr este una singură, compusă din două elemente. Sosirea împărăției depinde de executarea voii dumnezeiești. Adică este o parte umană, ascultarea de Dumnezeu, și una celestă, împlinirea promisiunii, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Deocamdată, în zilele noastre pământești, avem parte de versiunea probă, sau cum se spune în lumea informaticii, versiunea demo. Acest lucru ne-l descoperă Apostolul Pavel când scrie în Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 17. căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Când cineva trăiește după poruncile lui Dumnezeu, atunci viața acelui om este într-adevăr neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Când ascultăm de cuvintele părintești ale Tatălui, acesta nu este pentru el, ci este în favoarea noastră, să avem o viață pașnică, utilă și de folos. Conform Bibliei, în această lume trecătoare mai există și o altă împărăție, cea a întunericului, cea a Satanei. Aici se execută voia firii, dorințele trupești. Aici este versiunea demo al iadului. Omul neascultător de voința lui Dumnezeu a fugit de sub protecția creatorului său și a fugit în brațele dușmanului. Din Eden încoace, aceste două împărății există una lângă alta, iar omul are pe mai departe libertatea alegerii. Adevărul e că ne naștem toți în împărăția întunericului. Cui îi place acolo, n-are nimic de făcut. Dar cui nu îi place acest loc, are unde să emigreze. Toți cei născuți din nou și-au schimbat adresa și acum pot trăi cu bucurie în împărăția luminii. Așa a fost și în biserica din Colos. Apostolul Pavel scrie: mulțumiți Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Pocăiți-vă, a sunat glasul lui Ioan Botezătorul, al lui Isus și al ucenicilor săi. Cu alte cuvinte, trăiți după voia lui Dumnezeu și dominația sa paternă vă va aduce gustul raiului în inimile voastre. Pocăința înseamnă repatriere, adică mutarea vieții noastre în țara ce ne-a fost pregătită de Dumnezeu de la începuturi. Cât despre versiunea plină al împărăției lui Dumnezeu, acesta este încă înaintea noastră, într-un viitor tot mai apropiat. Atunci, într-o lume cu totul înnoită și diferită de cea prezentă, voia lui Dumnezeu va fi totul și în toți. Această vedenie ne-o descrie Ioan în Apocalipsa, capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Amin.
0: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, l-ați auzit pe Fiștoș Gyula, fostul pastor al Bisericii Baptiste din Kitikhaz.

0: moștele Sfintei Ana de la mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos vor fi aduse pentru prima dată în România și așezate spre cinstire la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București în perioada 5-10 septembrie, relatează ziarul Lumina. Din articolul semnat de Filip Hristofor Cane, aflăm că evenimentul este dedicat cinstirii Sfinților Martiri Brâncoveni și Sfintei Doamne Maria Brâncovianu, ocrotitorii și ctitorii istoricului lăcaș de cult din centrul capitalei României. Cităm. O delegație a mănăstirii Cutlumuș este așteptată să sosească sâmbătă 5 septembrie în jurul orei 15 la aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni. De aici, racla cu moștele Sfintei Ana va fi adusă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Părintele Emil Nedelia Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, a subliniat caracterul istoric și duhovnicesc al acestui moment. Cinstitele moște ale Sfintei Ana, mama născătoarei de Dumnezeu și pururia Fecioarei Maria și bunica după trup a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, vor ajunge în țara noastră pentru întâia dată în istorie. Cinstitul odor aflat de secole în patrimoniul sacru al Sfântului Munte Athos va fi adus la Biserica Sfântul Gheorghe Nou cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu aprobarea Sfintei Chinotite a Sfântului Munte Athos și, desigur, cu binecuvântarea Soborului Monahal, cărora le mulțumim în mod deosebit pentru această sfântă binecuvântare, a spus părintele paroh. Potrivit tradiției, moștele Sfintei Ana au fost aduse din Țara Sfântă la Constantinopol în anul 710, unde au fost păstrate pentru o perioadă. Împăratul Iustinian cel Mare a ridicat în capitala Imperiului Bizantin o biserică închinată Sfintei Ana, iar ulterior împăratul Iustinian al II-lea a restaurat lăcașul și a așezat aici moștele și un veșmânt al Sfintei. În prezent, mai multe fragmente din moștele Sfintei Ana se află în Sfântul Munte Athos. La mănăstirea Cutlumuș se păstrează întregul picior drept al Sfintei, în timp ce la schitul Sfânta Ana se află partea de jos a piciorului stâng. Mâna Sfintei Ana este păstrată la mănăstirea Stavronichita. Fragmente din sfintele sale moște se mai află la patriarhiile Ierusalimului și Antiohiei, la mănăstirea Chicos din Cipru și în orașul Bologna din Italia. Sfânta Ana, mama Maicii Domnului și bunica după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, este cinstită în mod deosebit în Biserica Ortodoxă. Credincioșii îi cer mijlocirea mai ales pentru darul nașterii de prunci și pentru ocrotirea familiei, scrie ziarul Lumina. Ne apropiem de finalul programului religios. Sfânta Maria Mare, adormirea Maicii Domnului, a fost ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, fiind marcată pe 15 august, în timp ce Sfânta Maria Mică, nașterea Maicii Domnului, sărbătorită pe 8 septembrie, va fi prima mare sărbătoare a noului an bisericesc, care începe marți, 1 septembrie. Sfânta Maria Mică este cea mai mare sărbătoare a toamnei și se sărbătorește în fiecare an pe data de 8 septembrie. Sfânta Maria Mică se sărbătorește atât în Biserica Ortodoxă cât și în cea catolică. Am difuzat câteva pricesne închinate Maicii Domnului, nu însă înainte de a vă oferi și o poezie semnată de Valentin Popovici. Să fii ca și Hristos se numește poezia, despre care putem citi și pe pagina știricreștine.ro. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: În partea a doua a ediției, fiind duminică, vă propun, dragi ascultători, un program retrospectiv. Peste câteva minute vom spicui din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii.

0: oferă acum microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului Retrospectiv, gazda dumneavoastră în a doua parte a ediției de duminică.
1: Bun găsit, dragi ascultători! În minutele care ne-au mai rămas până la finalul emisiunii de astăzi, vă invit la programul Retrospectiv de duminică, în care revenim asupra câtorva dintre subiectele pe care vi le-am prezentat în cursul săptămânii. Pentru această ultimă duminică a lunii august am ales două materiale foarte diferite, dar care vorbesc fiecare în felul său despre fenomene și experiențe care ne aduc împreună. Unul din lumea culturii contemporane și a tendințelor care cuceresc publicul, iar celălalt din universul muzicii și al bucuriei de a cânta împreună. Pentru început vă oferim spre reascultare Interferențe culturale, rubrica realizată săptămâna aceasta de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Imediat după Interferențe culturale vom reveni cu un moment muzical deosebit petrecut la Budapesta. Vă invităm să reascultați interviul cu Gabriela Elekes-Enea despre concertul susținut în capitala Ungariei de corul de copii Unison din Brașov în cadrul turneului european al acestui grup. Și pentru ca atmosfera acelui concert să ajungă din nou și la dumneavoastră, interviul va fi însoțit de câteva secvențe muzicale interpretate de copii și tinerii corului Unison. Rămâneți așadar alături de noi la retrospectiva acestei săptămâni.

0: începem retrospectiva ediției de astăzi cu un personaj mic, cu urechi mari și cu un zâmbet inconfundabil care a reușit să cucerească lumea. Labubu. Cum a apărut acest personaj și cum se explică popularitatea sa uriașă, aflăm din rubrica Interferențe culturale, realizată de dr. Mihaela Bucin, pe care vă invităm acum să o reascultați.
1: Anul trecut, de poșeta mai multor tinere spânzurau niște figurine de pluș de diferite culori, care de departe păreau niște pufoșenii drăgălașe, dar de aproape semănau cu un fel de iepuri răutăcioși, cu urechi lungi, arătându-și dinții zimțați de personaje din filme horror. Era controversata figurină la Bubu. Blănița moale, pastelată, ascundea trăsături de monstru. Părea un personaj scăpat dintr-un desen animat de groază. Dar la Bubu a dominat un timp destul de lung piața globală a articolelor de colecție și a redefinit noțiunea de accesoriu modern. Pentru a înțelege cum a ajuns o astfel de jucărie fioroasă să manipuleze oameni care au stat la cozi kilometrice ca să o cumpere, trebuie să demontăm mecanismul din spatele acestui fenomen de cultură pop. Creatorul acestui monstruleț de pluș este Ka Sing Lung, un ilustrator și designer de jucării născut în Hong Kong în anul 1972. Părinții fiind plecați să lucreze în Olanda, copilul era în grija bunicilor. Viața sa a luat o turnură decisivă la vârsta de 7 ani, când familia l-a luat și pe el în Olanda. Crescând în Europa de vest, Lung a dezvoltat o pasiune pentru basmele nordice, îndrăgind poveștile folclorice cu elfi, zâne și spiriduși ai pădurilor. La acest lucru a contribuit și faptul că, deoarece nu vorbea neerlandeza, la școală a primit multe cărți de povești cu ilustrații, dar cu text puțin, din care să învețe să citească. Impulsionat de ilustrațiile din cărțile pentru copii, a început și el să deseneze și a petrecut copilăria desenând în camera sa de deasupra restaurantului părinților. Citea și desena ore întregi în liniște, căci nu voia să își deranjeze părinții ocupați. În mintea copilului creativ și talentat la desen au fuzionat două lumi, rigoarea și misticismul folclorului chinezesc cu farmecul straniu al mitologiei celtice și scandinave. Fascinat de imagini, el a început să copieze desenele din acele cărți primite la școală și apoi să-și creeze și propriile schițe. Desenul a devenit modul lui principal de a se exprima și de a asimila noua cultură din care făcea de acum parte. Ka Sing Lung a absolvit o școală de arte în Olanda în 1995, după propriile mărturisiri, dar amănunte despre studiile sale nu am găsit. În schimb, am găsit că în același an el se întoarce la Hong Kong. Acolo începe să lucreze pentru o revistă de benzi desenate. Dar în 2003 se întoarce în Europa dintr-un motiv dramatic. Epidemia de SARS, adică sindromul respirator acut sever, strămoșul COVID-ului, tocmai lovise atunci Hong Kongul. Economia s-a prăbușit, iar Lung a decis să plece în Belgia, la iubita lui, care ulterior îi va deveni soție. Lucra ca freelancer și, pentru că nu avea foarte mult de lucru, s-a înscris la un concurs de carte. A câștigat marele premiu pentru ilustrație cu cartea sa Mama a plecat. E vorba despre o carte de povești ilustrată pentru copii cu delicata temă a absenței mamei de lângă prunci, de lângă copiii mici. Așa se apropie momentul în care vine pe lume la Bubu. În cultura tradițională asiatică, lumea spiritelor și a monștrilor nu este neapărat una în alb-negru, numai rea sau numai bună. Monștrii din legendele chinezești sunt adesea creaturi complexe. Pot fi fioroși la înfățișare, dar sunt ghidați de un cod al onoarei sau chiar de intenții bune. De la acești monștri din superstițiile orientale, Labubu a moștenit trăsăturile fioroase, dinții ascuțiți, privirea fixă, hipnotică și aura aceea de creatură mistică. Spre deosebire de monștrii gigantici din Asia, elfii nord-europeni sunt mai degrabă micuți, trăiesc ascunși în scorburile copacilor și sunt niște spirite posnașe care le joacă feste oamenilor, dar nu le vor răul. Din acest aluat occidental a fost plămădit caracterul lui Labubu. Numele Labubu este o creație fictivă a ilustratorului Ka Sing Lung. Nu este un cuvânt împrumutat din vreo limbă veche și nu are traducere nici în chineză, nici în altă limbă. E un cuvânt onomatopeic, un pic bâlbâit, un pic șugubăț. O bolboroseală a unui copil care nu vorbește încă nicio limbă. Înainte de a fi jucărie de pluș, breloc sau accesoriu pentru poșetă, Labubu a fost personaj de carte pentru copii. O figură bidimensională, un desen pe hârtie, o figură menită să le vorbească celor mici despre diversitate și acceptare. Labubu a apărut pentru prima dată în Belgia, în anul 2015, ca personaj în seria de cărți ilustrate, intitulată The Monsters, de Ka Sing Lung. Până la urmă, povestea aceasta seamănă destul de mult cu apariția ștrumfilor, știți, acele creaturi albastre, piticii aceia care au venit pe lume în 1958 și tot în Belgia. Lung a făurit și el un univers fantastic despre un trib de elfi de pădure conduși de liderul lor, Zimomo. Ei, printre acești elfi, se remarcă o figură mică, mai degrabă feminină, dar cu dinți ascuțiți și privire poznașă, Labubu. Cărțile au avut succes și fanii au început să ceară o formă fizică a personajelor. Ka Sing Lung a început să colaboreze cu mici ateliere pentru a realiza primele figurine din plastic. Tranziția de la plastic la pluș a fost o mutare strategică genială de marketing a gigantului Pop Mart, o multinațională chineză de divertisment, considerată azi cel mai mare imperiu din industria jucăriilor. Această schimbare a transformat o jucărie într-un accesoriu de modă stradală. Labubu nu mai era o păpușică urâtă, ci devenise un pandantiv agățat de mânerul a mii de genți. Și totodată era cel mai vândut produs din istoria companiei Pop Mart. Labubu a provocat tensiuni, scandaluri și interdicții, trecând rapid de la statutul de breloc inofensiv la cel de subiect de dezbatere guvernamentală ori de subiect de teorie ale conspirației. A supărat comunitățile religioase și părinții, în primul rând. Scandalul s-a născut pe rețelele de socializare, unde aspectul păpușii a declanșat o adevărată panică. Internauții au observat o asemănare între rânjetul lui Labubu și reprezentările lui Pazuzu, un demon din mitologia mesopotamiană preluat de filmul horror Exorcistul. Pe internet au început să circule videoclipuri în care unii susțineau că Labubu își schimbă culoarea ochilor noaptea, ori că aduce ghinion. Conspirația a escaladat și mai mult când fanii înșiși au asociat Păpușa, cu un episod din desenul animat Familia Simpson despre o statuietă blestemată. Și panica s-a amplificat atât de mult încât unii influenceri s-au filmat arzându-și colecțiile de la Bubu în public. Din pricina aspectului ei straniu, păpușa a intrat în vizorul cenzurii din mai multe țări. În Irak, autoritățile au confiscat mii de la Bubu din magazine, interzicându-le sub pretextul că promovează spirite demonice și provoacă probleme de comportament în rândul copiilor. În Rusia, parlamentarii au propus interzicerea lui la Bubu, reclamând că aspectul terifiant poate afecta psihicul copiilor. Dincolo de toate aceste superstiții, controversele au lovit puternic și compania Pop Mart pe motiv că își exploata muncitorii să producă jucării în ore suplimentare obligatorii. Congresmenii din Statele Unite ale Americii chiar au cerut oficial blocarea importurilor de la Bubu și trecerea brandului pe o listă neagră. Stocurile limitate de la Bubu au ajuns să creeze o piață neagră dominată de bișnițari. În Londra, nebunia la Bubu a degenerat chiar în altercații fizice în interiorul magazinelor Pop Mart, iar în Los Angeles s-a înregistrat primul jaf armat al acestor jucării, o bandă de hoți furând figurine în valoare de mii de dolari. Stimați ascultători, cum nimic nu e veșnic, și pandemia la Bubu s-a liniștit. În prezent, tatălui la Bubu, ilustratorul Cassing Lung, trăiește din roadele carierei sale, având o avere estimată la ordinul miliardelor de euro. El își împarte în continuare viața între Anvers, Belgia, și Hong Kong, dar activitatea lui s-a mutat în sfera artei de lux, a designului industrial și a cinematografiei. Căci da, Lung pregătește acum un film de lung metraj cu la Bubu. Eu vă doresc echilibru și rezistență în fața oricărui trend, oricât de atrăgător ar fi rânjetul acestuia. La revedere!
0: Stimați ascultători, de la dr. Mihaela Bucin am aflat că până și o păpușă sau o figurină poate spune o poveste despre lumea în care trăim, despre modă, despre gusturi, dorința de a colecționa, dar și despre felul în care se nasc fenomenele culturale ale timpului nostru. Și pentru că am vorbit despre păpuși, rămânem pentru câteva minute în această lume, dar schimbăm generația și atmosfera. De la La Bubu ne întoarcem la o melodie românească îndrăgită, care cu siguranță va trezi amintiri multora dintre dumneavoastră. Ascultăm melodia Păpușa în interpretarea lui Mihai Constantinescu.

De la un fenomen al culturii contemporane trecem acum la muzică și la emoția unei seri deosebite petrecute în inima Budapestei. În data de 11 august, vocile celor 75 de copii și tineri ai corului Unison din Brașov au răsunat în importanta Biserică Matiaș din Budapesta, primul popas al unui turneu european care i-au purtat prin mai multe țări. Despre concert, despre atmosfera creată de tinerii coriști și despre impresiile lăsate publicului, am stat de vorbă cu Gabriela Elekes-Enea din Budapesta. Vă invităm să reascultați acest interviu, iar printre cuvinte vom lăsa loc și muzicii, câteva secvențe înregistrate chiar la concertul corului Unison de la Budapesta, pentru a retrăi împreună o parte din frumusețea acelei serii deosebite. Audiție plăcută!

0: Doamna Gabriela Elecheș, Eneam, ați fost prezentă la concertul corului de copii Unison din Brașov, în Biserica Matiaș din Budapesta. Cum ați descrie atmosfera din Biserica Matiaș în momentul în care au început să cânte cei 75 de copii și tineri? A fost un concert diferit prin faptul că s-a desfășurat într-un asemenea spațiu?
1: Bineînțeles, ca și româncă care sunt aici de foarte mulți ani, de 35 de ani, a fost un moment deosebit pentru mine să am prilejul de a participa la acest concert. Sinceră să fiu, eu nu știam despre acest cor din Brașov și chiar mă bucur că, deși e perioada vacanțelor, s-a nimerit să fiu la Budapesta în această perioadă și... Într-adevăr, când acești copii au cântat, au început să cânte, ne-am amintit, deci pe de o parte mi-au năvălit toate amintirile din viața petrecută în România înainte să vin aici. Era și ca un cor de îngeri, pentru că locul este deosebit. Această biserică are o acustică deosebită, de aceea și au loc foarte multe concerte de orgă aici. Și m-am simțit mândră, în primul rând, că sunt români acești copii și sunt foarte talentați și au încântat foarte mult pe cei prezenți.
0: Dincolo de calitatea interpretării, ce v-a impresionat la acești copii și tineri? Mai ales că ați reușit să îi cunoașteți și personal după concert sau înainte de concert, v-ați întâlnit cu dirijorul și cu acești copii.
1: Am avut ocazia să îl cunosc adică să vorbesc cu dirijorul înainte de a ajunge la Budapesta. În primul rând, este pe lângă faptul că este un foarte bun organizator, este un profesionist adevărat și pune mult suflet în tot, este și un om foarte deschis. Deci, deși nu ne cunoșteam personal, ne-am înțeles să ne întâlnim deja în ziua sosirii lor la Bazilica Sfântul Ștefan, în fața Bazilicii, unde și acolo au susținut un mic concert, așa ad hoc, ca să zic, pentru cei care erau atunci acolo. Deci m-a impresionat foarte mult felul cum a pornit acest cor, pentru că dirijorul avea doar 25 de ani atunci când, cu 25 de ani în urmă, a hotărât să inițieze acest proiect. Nu știa nici el cum se va desfășura, să zicem, nu își imagina că va ajunge la 240 de membri și să știți că sunt deținătorii a foarte multe premii internaționale. Deci e o experiență și un exemplu deosebit de la care, după părerea mea, toată lumea are de învățat și are de câștigat. Pentru că ce m-a impresionat foarte mult la acești copii, dincolo de talentul lor, este și disciplina și faptul că ei, în acest cor, ei sunt ca într-o familie. Deci fiecare are sarcinile lui dincolo de prestația de pe scenă. Și înainte de, deci pentru prezentarea concertului, spre exemplu, au fost alese 3 membre din cor și au prezentat în limba română, engleză și maghiară. Deci felul cum se atașează ei și cum se raportează la toată

0: cor mai mare, un cor de trei generații, de peste 200 de persoane, iar acești copilași care au venit la Budapesta în acest turneu european au fost copiii și tinerii, practic, cei mai mici din cor sau
1: da,
0: generația mai tânără.
1: Da, corul este organizat în așa fel încât prima etapă este cea a cadeților, care începe în general de la 6 ani până la 10 ani și după aceea urmează seniorii, care sunt până pe la 18 ani și după aceea este corul maturilor, corul Unison Transilvania. Dar au fost și cazuri în care copiii chiar de 4 ani au început să meargă la acest cor. Cadeții între 5 și 9 ani și juniorii de la 10-12 ani. Și seniorii deja între 12 și 18 ani. Iar Unison Transilvania, acolo sunt e un grup de voci feminine care au și vârsta peste 60 de ani.
0: Pentru acești copii, Budapesta a fost practic primul lor popas al unui turneu european, cum ați spus că vor fi plecați 2 săptămâni din țară, turneu care continuă prin Austria, zilele acestea Germania și Franța. Privindu-i pe scenă sau în biserică, pe scena din biserică, ați avut sentimentul că pentru ei această călătorie înseamnă mai mult decât o serie de concerte? Este și o formă aparte de reprezentare a României în străinătate?
1: Da, este și o formă deosebită de reprezentare a României. Deci asta, fără niciun fel de dubiu, sigur, și ei reprezintă într-un mod deosebit România, deosebit de bine. Și pe de altă parte, eu cred că eu așa am observat că parcă nici nu aveau emoție, deci sunt obișnuiți cu scena și normal că sunt obișnuiți pentru că ei participă la festivaluri internaționale, la concursuri internaționale, deci există o rutină care e dată de sute de ore de repetiție. Și pe lângă talentul dirijorului, George Dumitrașcu, pentru că nu vorbim numai de un talent al maestrului, ci și un talent organizatoric. Deci a reușit, după părerea mea, să își formeze o susținere atât din partea părinților, copiilor, cât și din punct de vedere profesional. Așa am simțit eu.

0: Acesta, Purim, a fost jubiliar pentru că, pe de o parte, 25 de ani de la înființare, înființarea corului, și pe de altă parte, dirijorul în acest an împlinește 50 de ani. Deci două evenimente importante, nu numai pentru dirijor, practic, pentru toți cei care sunt angrenați în acest mecanism.
1: Doamna Gabriela, ați participat la concert împreună cu familia, cu prietenii. Ați stat de vorbă cu dirijorul, cu copiii și la un moment dat ați ieșit din biserică chiar să-i invitați pe trecători să intre în biserică și să îi asculte pe acești copii. Dacă ar trebui să le spuneți acum în câteva cuvinte celor care nu au fost prezenți la acest concert, ce au pierdut în acea seară, ce le-ați spune?
0: Păi, sigur că cei care n-au venit sau n-au știut, că probabil nu toată lumea a știut și e și perioada vacanțelor, a fost un moment deosebit pentru că au fost din România, au excelat, iar vocile acelea au răsunat mirific, au răsunat mai degrabă serafimic, aș spune. Într-adevăr, când am ajuns înaintea spectacolului cu un sfert de oră și am văzut că era foarte puțină lume înăuntru, am stat în fața Bisericii Matei Corvin și am început să spun la turiștii care oricum se uitau la programul de vizitare a bisericii și explicându-le că de fapt imediat începe un concert unde vor fi 75 de copii și atunci am reușit să conving mai multă lume. Am intrat în pielea organizatorului de altă dată când și eu organizam evenimente la Budapesta. Da, a fost o derutant pentru că nu a fost afișul concertului așezat în fața bisericii, adică la intrarea în biserică. Și din cauza aceasta nu s-a știut, pentru că sunt mulți turiști care trec prin fața bisericii și ar fi știut, dar sala a fost plină. Și cei care au rămas, că au rămas până la sfârșit, au fost foarte impresionați de acești copii și de acest cor. Și s-a subliniat că sunt din România, deci fetele care au prezentat și care au și tradus la sfârșit, au făcut translare, pentru că au mulțumit celor de la Biserica Matia. Deci au subliniat că ei sunt din Brașov, de aceea vor vorbi și în limba română. Și deci s-a vorbit în trei limbi. Spectatorii de la concert au fost foarte receptivi și au fost foarte încântați de acest cor.
1: Ca româncă aflată în Ungaria de mai mulți ani, probabil sunt trei decenii sau...
0: Da, 35 de ani.
1: Mulți înainte. Ați trăit într-un mod aparte acest moment în care un cor din România a cântat într-un loc atât de emblematic al Budapestei?
0: Sigur, pentru că de multe ori am intrat în biserică, nu numai ca turist, și acum a fost pentru prima oară când am avut ocazia să aud și melodii românești și mai ales să văd acești copii, deci un cor atât de serios și de bine organizat și da, m-am simțit mândră că sunt și eu din România și nu m-am simțit singură. Da, sigur că am dus și membrii familiei mele, toți cei care erau liberi. M-aș bucura să fie mai multe evenimente din acestea, dar acum mă bucur că am reușit să fiu prezentă la acestea.

0: Frumoase glasuri și cu siguranță o amintire deosebită pentru cei care au avut șansa să fie prezenți la concert. Am ascultat o secvență din evoluția corului de copii Unison din Brașov la Biserica Matiaș din Budapesta, iar despre atmosfera și emoția acestei întâlniri ne-a vorbit Gabriela Enea Elekeș. Îi mulțumim doamnei Gabriela pentru impresiile împărtășite și le dorim tinerilor coriști din Brașov cât mai multe scene, călătorii și aplauze.
1: Ați ascultat programul retrospectiv redactat și prezentat de Anca Becan.

Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nagy Gábor, operator de sunet, și Gimea și Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă. Numai bine!